0: Moi noi. Chi è Giochila?
1: Kumpulan jelek we Kampung Teras. Nama ye Araba bin Panda, Kampung Teras Cangkat. Nama lagu ye ame Erko Trigoy Num Chama.